Batzua zalera Irrizta karroitik bera Punta batetik bestera Gehienetan maiz Bekainak doguz batera Erloju baten antzera Ezin dote egin atzera Iltzatua naiz.